0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? На тържествената литургия за празника на светите апостоли Петър и Павел, Свети Отец призова църквата да бъде общност, която слуша, разпознава и обединява и не се затваря в собствените си позиции. На празничната молитва Ангел Господен папата припомни, че църквата е призвана да превръща различията в общение, а властта в служение и благодари на вярващите по света, които подкрепят неговото служение чрез ежегодната инициатива Оболът на Свети Петър. Папата закри извънредната консистория във Ватикана, като призова църквата към единство. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 29 юли в базиликата Свети Петър, папа Лъв 14 отслужи тържествената света литургия за празника на светите апостоли Петър и Павел, покровители на Римската църква. По време на богослужението Свети Отец връчи традиционните палиуми на новозназначените митрополити и отправи силно послание за единство, основано върху примера на двамата велики апостоли. В началото на проповедта папата представи Свети Петър като човека, призван от Христос да пази общението в църквата. Той припомни ключови моменти от живота му, като чудният улов, изповядването на вярата в Кесария Филипова, както и срещата с възкръсналият край Галилейското езеро. Лъв 14 подчерта, че истинското величие на Петър не се състои в неговото съвършенство. Апостолът се е отрекал от Христос, но е намерил сили да признае грешката си, да се покае и да остане верен на поверената му мисия чак до мъченическата си смърт в Рим.
2: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni.
0: Общението в църквата не се изгражда чрез втвърдение в собствените позиции, а чрез търсене в сърцата на всички на точките на среща в истината, подчерта Свети Отец. Особено силен образ в проповедта бе символът на ключовете на Свети Петър. Папата отбеляза, че ключът не служи за да разбива вратите, а за да ги отваря, като намира правилният начин заключеното да бъде освободено. По същият начин и служението на наследникът на Петър е призвано да слуша всички, да разпознава действието на Святия Дух, да насърчава, поправя и придружава Божият народ към единството.
2: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano.
0: Това подчерта папата не е задача само на епископите, а призвание на всеки християнин, т.е. да поставя Бог в центъра на живота си и да бъде близо до своите брати и сестри. Втората част на проповедта бе посветена на Свети Павел. Папата обърна внимание на двата негови символа – книгата и меча, които напомнят, че Божието Слово е живо, действено и по-остро от всеки меч с две остриета. Лъв 14 припомни, че именно силата на Божието Слово преобразява младият Савел, превръщайки гонителят на християните в апостол на народите. Цитирайки Свети Августин, папата каза, че Бог взе гонителя на църквата и го направи вестител на мира, показвайки как Божията благодат може напълно да преобрази човешкото сърце. Обръщайки се към новите митрополити, получили палиума, Свети Отец обясни, че тази древна вълнена лента е преди всичко символ на готовността на пастира да носи на раменете си повереното му стадо. Той подчерта, че всеки пастир, а и всеки християнин е призван щедро да отдава своите сили, време и дори живота си, за да достигне Евангелието до всички хора и света да намери в него хармония и съгласие. В края на литургията Лъв 14 отправи сърдечен поздрав към делегацията от Вселенската патриаршия, изпратена от Вселенският патриарх Вартоломей и водена от митрополит Емануил Халкедонски. Завършвайки своята проповед, Свети Отец прикани вярващите да поверят пътя на християнското единство на застъпничеството на светите апостоли Петър и Павел.
2: Прегямо и санти Пиетро и Павло.
0: Нека те ни подкрепят по пътя на общението, по стъпките на Спасителя, каза Лъв 14, припомняйки, че именно това е пътят, за който Христос се е молил на Отца по време на Тайната вечеря и към който църквата продължава да върви с надежда. време на размишлението си на молитвата Ангел Господен след тържествената света литургия за празника на светите апостоли Петър и Павел на площад Свети Петър, папа Лъв 14 се спря на свидетелството на покровителите на Рим. Свети отец подчерта, че тяхната вяра и мъченичество остават основата на единството на църквата и вдъхновение за всички християни. Папата припомни, че празникът на светите Петър и Павел разкрива първоначалната връзка, която обединява Римската църква с всички поместни църкви по света в общение на вярата и любовта. Той посочи, че пролятата в Рим кръв на двамата апостоли е знак докъде достига Божията любов, дарена в Христос. Именно чрез тяхната проповед и мъченичество, Евангелието пуска дълбоки корени в сърцето на Римската империя, като носи ново познание на Бог и безкрайното достоинство на всяко човешко същество и ново разбиране за силата не като господство, а като служение на живота. Лъв 14 подчерта, че Христос продължава да присъства в света чрез своите свидетели, в големите градове и в най-отделните места, чрез хората, които с готовност откликват на Неговият призив «Следвай ме». Свети Отец насърчи вярващите да не се обесърчават от собствените си слабости, защото Бог се доверява именно на простените грешници.
2: Dio si fida di noi, che siamo dei peccatori, perdonati da lui.
0: Бог каза, Той се доверява на нас, които сме простени грешници, на нас, които не сме съвършени, за да заблести в нашите истории Неговата благодат и да се разкрие силата Му, която превръща злото в добро. Особено внимание Свети Отец отдели на различията между Петър и Павел. Те произхождали от различни среди, имали различен характер и различен начин да проповядват Евангелието. Въпреки това, Христос не ги направил еднакви.
2: Pietro e Paolo non furono però avversari.
0: Петър и Павел, каза папата, не бяха противници. Напротив, те станаха символ на многото различия, които един и същи Свети Дух съединява в единство. По думите на папата, именно тяхното свидетелство е помогнало присъствието на християните в историята да бъде насочено не към господство, а към служение, единство и помирение. В заключение папа Лъв 14 отправи молитва по застъпничеството на светите Петър и Павел, Господа помогне на вярващите все по-дълбоко да ценят вселенския характер на църквата, да пазят общението, да постоянстват по пътя на екуменическия диалог и на откритата среща с всички хора. Накрая Свети Отец повери църквата на закрилата на Пресвета Дева Мария, царица на апостолите, с молитвата тя винаги да бди над Божият народ в Рим и по целият свят. След Богородичната молитва при поздравите към хилядите присъстващи на площад Свети Петър, папата отправи благодарност към всички вярващи по света, които подкрепят неговото служение чрез ежегодната инициатива Оболът на Свети Петър.
2: Оджи! Si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro.
0: Днес, каза той, отбелязваме събирането на средствата за оболът на Свети Петър. Искрено благодаря на всички, които със своята щедрост подкрепят моето служение като наследник на Свети Петър. Нека продължим да вървим заедно в вяра и общение, насърчи папата. Всяка година чрез тази инициатива вярващите подпомагат благотворителната дейност на папата, хуманитарната помощ при природни бедствия и подкрепата за най-уязвимите общности по света. По случай празника на небесните покровители на вечният град, папа Лъв 14 отправи специален поздрав към всички римляни, като увери, че мислите и молитвите му са особено насочени към болните, самотните и лишените от свобода. Благодаря, каза той, на енорийските свещеници, както и на всички свещеници, монаси и монахини, които служат в Рим. Със своето ежедневно присъствие и служение, те поддържат живо голямото християнско сърце на този град, каза Свети Отец. С обращение на папа Лъв 14 след два дни на интензивни разисквания

0: Венесуела, пострадал тежко от разрушителното земетресение през последните дни. Свети Отец увери засегнатите в молитвите на цялата църква и призова международната общност да не отслабва своята солидарност. След това папата благодари на кардиналите за свободният братски и църковен дух, с който са участвали в обсъжданията.
1: In questi giorni abbiamo cercato insieme la volontà del Signore.
0: Заедно, каза той, търсихме Божията воля, убедени, че Христос продължава да действа в своята църква. Именно той ни събра, говори чрез нашите брати и сестри и ни води в мисията. Папата отбеляза, че срещата между кардинали от различни култури, народи и църковни традиции е била истински знак на надежда и общение. Особено място в словото му зае темата за синодалността. Според него тя не трябва да се възприема като административен метод или поредица от събрания, а като начин на живот на църквата.
1: Mi sembra che la domanda della sinodalità non sia anzitutto chi ha il potere di decidere.
0: Истинският въпрос не е кой взема решенията, а как всички заедно пазим дъра, който Господ е поверил на своята църква, заяви папата. Той призова кардиналите да съдействат за правилното разбиране и прилагане на синодалният процес във всички местни църкви. Папа Лъв 14 отбеляза също, че войните, бедността и несправедливостите са само външният израз на една по-дълбока духовна болест, а именно самотата, разрушените човешки отношения и загубата на надежда. Особено тревожна според него е ситуацията при младите хора, които трудно откриват смисъл и принадлежност, а понякога стигат до отчаяние и самоубийство. Свети Отец посочи семейството като първото училище за любов, солидарност и надежда. Именно за това през октомври във Ватикана ще се проведе среща с предстоятелите на източните католически църкви и председателите на епископските конференции за оценка на прилагането на апостолическото насърчение Морис Летиция, в която ще участват и семейства. По отношение на мира, папата предупреди, че войните не започват единствено между държавите. Те се раждат от културата на властта, която прониква в политиката, икономиката, технологиите, обществото и дори религията. Затова църквата трябва да изгражда култура на диалог, сътрудничество и ненасилие, без това да означава пасивност пред злото. Лъв 14 съобщи още, че различни работни групи са поискали по-задълбочено богословско и пастирско изследване на въпроса за легитимната самозащита в условията на съвременните конфликти. В края на словото си светия отец подчерта, че обновлението на църквата няма да бъде плод единствено на институционални реформи, а преди всичко на общности, които убедително живеят Евангелието. Той потвърди намерението си подобна среща на кардиналите да се провежда всяка година.
2: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!

0: предаването на български език.
1: Какво ще чуете в днешното предаване? На тържествената литургия за празника на светите апостоли Петър и Павел, Свети Отец призова църквата да бъде общност, която слуша, разпознава и обединява и не се затваря в собствените си позиции. На празничната молитва Ангел Господен папата припомни, че църквата е призвана да превръща различията в общение, а властта в служение и благодари на вярващите по света, които подкрепят неговото служение чрез ежегодната инициатива Оболът на Свети Петър. Папата закри извънредната консистория във Ватикана, като призова църквата към единство. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 29 юли в базиликата Свети Петър, папа Лъв 14 отслужи тържествената света литургия за празника на светите апостоли Петър и Павел, покровители на Римската църква. По време на богослужението Свети Отец връчи традиционните палиуми на новозназначените митрополити и отправи силно послание за единство, основано върху примера на двамата велики апостоли. В началото на проповета папата представи Свети Петър като човека, призван от Христос да пази общението в църквата. Той припомни ключови моменти от живота му, като чудният улов, изповядването на вярата в Кесария Филипова, както и срещата с възкръсналият край Галилейското езеро. Лъв 14 подчерта, че истинското величие на Петър не се състои в неговото съвършенство. Апостолът се е отрекал от Христос, но е намерил сили да признае грешката си, да се покае и да остане верен на поверената му мисия чак до мъченическата си смърт в Рим.
2: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni.
1: Общението в църквата не се изгражда чрез втвърдение в собствените позиции, а чрез търсене в сърцата на всички на точките на среща в истината, подчерта Свети Отец. Особено силен образ в проповедта бе символът на ключовете на Свети Петър. Папата отбеляза, че ключът не служи за да разбива вратите, а за да ги отваря, като намира правилният начин заключеното да бъде освободено. По същият начин и служението на наследникът на Петър е призвано да слуша всички, да разпознава действието на Святия Дух, да насърчава, поправя и придружава Божият народ към единството.
2: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano.
1: Това подчерта папата не е задача само на епископите, а призвание на всеки християнин, т.е. да поставя Бог в центъра на живота си и да бъде близо до своите брати и сестри. Втората част на проповедта бе посветена на Свети Павел. Папата обърна внимание на двата негови символа – книгата и меча, които напомнят, че Божието Слово е живо, действено и по-остро от всеки меч с две остриета. Лъв 14 припомни, че именно силата на Божието Слово преобразява младият Савел, превръщайки гонителят на християните в апостол на народите. Цитирайки Свети Августин, папата каза, че Бог взе гонителя на църквата и го направи вестител на мира, показвайки как Божията благодат може напълно да преобрази човешкото сърце. Обръщайки се към новите митрополити, получили палиума, Свети Отец обясни, че тази древна вълнена лента е преди всичко символ на готовността на пастира да носи на раменете си повереното му стадо. Той подчерта, че всеки пастир, а и всеки християнин е призван щедро да отдава своите сили, време и дори живота си, за да достигне Евангелието до всички хора и света да намери в него хармония и съгласие. В края на литургията Лъв 14 отправи сърдечен поздрав към делегацията от Вселенската патриаршия, изпратена от Вселенският патриарх Вартоломей и водена от митрополит Емануил Халкедонски. Завършвайки своята проповед, Свети Отец прикани вярващите да поверят пътя на християнското единство на застъпничеството на светите апостоли Петър и Павел.
2: Прегямо и санти Пиетро и Павло.
1: Нека те ни подкрепят по пътя на общението, по стъпките на Спасителя, каза Лъв 14, припомняйки, че именно това е пътят, за който Христос се е молил на Отца по време на Тайната вечеря и към който църквата продължава да върви с надежда. По време на размишлението си на молитва

0: Света Ангел Господен след тържествената света литургия за празника на светите апостоли Петър и Павел на площад Свети Петър, папа Лъв 14 се изпря на свидетелството на покровителите на Рим. Свети отец подчерта, че тяхната вяра и мъченичество остават основата на единството на църквата и вдъхновение за всички християни. Папата припомни, че празникът на светите Петър и Павел разкрива първоначалната връзка, която обединява Римската църква с всички местни църкви по света в общение на вярата и любовта. Той посочи, че пролятата в Рим кръв на двамата апостоли е знак докъде достига Божията любов, дарена в Христос. Именно чрез тяхната проповед и мъченичество Евангелието пуска дълбоки корени в сърцето на Римската империя, като носи ново познание на Бог и безкрайното достоинство на всяко човешко същество и ново разбиране за силата не като господство, а като служение на живота. Лъв 14 подчерта, че Христос продължава да присъства в света чрез своите свидетели, в големите градове и в най-отделните места, чрез хората, които с готовност откликват на Неговият призив «Следвай ме». Свети Отец насърчи вярващите да не се обесърчават от собствените си слабости, защото Бог се доверява именно на простените грешници.
1: Dio si fida di noi, che siamo dei peccatori, perdonati da lui.
0: Бог каза, Той се доверява на нас, които сме простени грешници, на нас, които не сме съвършени, за да заблести в нашите истории Неговата благодат и да се разкрие силата Му, която превръща злото в добро. Особено внимание Свети Отец отдели на различията между Петър и Павел. Те произхождали от различни среди, имали различен характер и различен начин да проповядват Евангелието. Въпреки това, Христос не ги направил еднакви. Петър и Павел, каза папата, не бяха противници. Напротив, те станаха символ на многото различия, които един и същи Свети Дух съединява в единство. По думите на папата, именно тяхното свидетелство е помогнало присъствието на християните в историята да бъде насочено не към господство, а към служение, единство и помирение. В заключение папа Лъв 14 отправи молитва по застъпничеството на светите Петър и Павел, Господа помогне на вярващите все по-дълбоко да ценят вселенския характер на църквата, да пазят общението, да постоянстват по пътя на екуменическия диалог и на откритата среща с всички хора. Накрая Свети Отец повери църквата на закрилата на Пресвета Дева Мария, царица на апостолите, с молитвата тя винаги да бди над Божият народ в Рим и по целият свят. След Богородичната молитва при поздравите към хилядите присъстващи на площад Свети Петър, папата отправи благодарност към всички вярващи по света, които подкрепят неговото служение чрез ежегодната инициатива Обулът на Свети Петър.
1: Оджи! Si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro.
0: Днес, каза той, отбелязваме събирането на средствата за оболът на Свети Петър. Искрено благодаря на всички, които със своята щедрост подкрепят моето служение като наследник на Свети Петър. Нека продължим да вървим заедно в вяра и общение, насърчи папата. Всяка година чрез тази инициатива вярващите подпомагат благотворителната дейност на папата, хуманитарната помощ при природни бедствия и подкрепата за най-уязвимите общности по света. По случай празника на небесните покровители на вечният град, папа Лъв 14 отправи специален поздрав към всички римляни, като увери, че мислите и молитвите му са особено насочени към болните, самотните и лишените от свобода. Благодаря, каза той, на енорийските свещеници, както и на всички свещеници, монаси и монахини, които служат в Рим. Със своето ежедневно присъствие и служение, те поддържат живо голямото християнско сърце на този град, каза Свети Отец. С обращение на папа Лъв 14 след два дни на интензивни разисквания във Ватикана, на 27 юни завърши извънредната консистория на кардиналите. В своето обращение папата очерта основните насоки за бъдещият път на католическата църква. В работата на консисторията участваха 178 кардинали от всички континенти, които обсъдиха предизвикателствата пред църквата и света, войните, кризата на човешките отношения, синодалността, свещенството, ролята на семейството и необходимостта от нова култура на мира. В заключителното си слово папата най-напред изрази близостта си към народа на Венецуела, пострадал тежко от разрушителното земетресение през последните дни. Свети Отец увери засегнатите в молитвите на цялата църква и призова международната общност да не отслабва своята солидарност. След това папата благодари на кардиналите за свободният братски и църковен дух, с който са участвали в обсъжданията.
1: In questi giorni abbiamo cercato insieme la volontà del Signore.
0: Заедно, каза той, търсихме Божията воля, убедени, че Христос продължава да действа в своята църква. Именно той ни събра, говори чрез нашите брати и сестри и ни води в мисията. Папата отбеляза, че срещата между кардинали от различни култури, народи и църковни традиции е била истински знак на надежда и общение. Особено място в словото му зае темата за синодалността. Според него тя не трябва да се възприема като административен метод или поредица от събрания, а като начин на живот на църквата.
1: Mi sembra che la domanda della sinodalità non sia anzitutto chi ha il potere di decidere.
0: Истинският въпрос не е кой взема решенията, а как всички заедно пазим дъра, който Господ е поверил на своята църква, заяви папата. Той призова кардиналите да съдействат за правилното разбиране и прилагане на синодалният процес във всички местни църкви. Папа Лъв 14 отбеляза също, че войните, бедността и несправедливостите са само външният израз на една по-дълбока духовна болест, а именно самотата, разрушените човешки отношения и загубата на надежда. Особено тревожна според него е ситуацията при младите хора, които трудно откриват смисъл и принадлежност, а понякога стигат до отчаяние и самоубийство. Свети Отец посочи семейството като първото училище за любов, солидарност и надежда. Именно за това през октомври във Ватикана ще се проведе среща с предстоятелите на източните католически църкви и председателите на епископските конференции за оценка на прилагането на апостолическото насърчение Морис Летиция, в която ще участват и семейства. По отношение на мира, папата предупреди, че войните не започват единствено между държавите. Те се раждат от културата на властта, която прониква в политиката, икономиката, технологиите, обществото и дори религията. Затова църквата трябва да изгражда култура на диалог, сътрудничество и ненасилие, без това да означава пасивност пред злото. Лъв 14 съобщи още, че различни работни групи са поискали по-задълбочено богословско и пастирско изследване на въпроса за легитимната самозащита в условията на съвременните конфликти. В края на словото си светия отец подчерта, че обновлението на църквата няма да бъде плод единствено на институционални реформи, а преди всичко на общности, които убедително живеят Евангелието. Той потвърди намерението си подобна среща на кардиналите да се провежда всяка година.
2: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? На тържествената литургия за празника на светите апостоли Петър и Павел, Свети Отец призова църквата да бъде общност, която слуша, разпознава и обединява и не се затваря в собствените си позиции. На празничната молитва Ангел Господен папата припомни, че църквата е призвана да превръща различията в общение, а властта в служение и благодари на вярващите по света, които подкрепят неговото служение чрез ежегодната инициатива Оболът на Свети Петър. Папата закри извънредната консистория във Ватикана, като призова църквата към единство. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 29 юли в базиликата Свети Петър папа Лъв 14 отслужи тържествената света литургия за празника на светите апостоли Петър и Павел, покровители на Римската църква. По време на богослужението Свети Отец връчи традиционните палиуми на новозначените митрополити и отправи силно послание за единство, основано върху примера на двамата велики апостоли. В началото на проповета папата представи Свети Петър като човека, призван от Христос да пази общението в църквата. Той припомни ключови моменти от живота му, като чудният улов, изповядването на вярата в Кесария Филипова, както и срещата с възкръсналият край Галилейското езеро. Лъв 14 подчерта, че истинското величие на Петър не се състои в неговото съвършенство. Апостолът се е отрекал от Христос, но е намерил сили да признае грешката си, да се покае и да остане верен на поверената му мисия чак до мъченическата си смърт в Рим.
2: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni.
0: Общението в църквата не се изгражда чрез втвърдение в собствените позиции, а чрез търсене в сърцата на всички на точките на среща в истината, подчерта Свети Отец. Особено силен образ в проповедта бе символът на ключовете на Свети Петър. Папата отбеляза, че ключът не служи за да разбива вратите, а за да ги отваря, като намира правилният начин заключеното да бъде освободено. По същият начин и служението на наследникът на Петър е призвано да слуша всички, да разпознава действието на Святия Дух, да насърчава, поправя и придружава Божият народ към единството.
2: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano.
0: Това подчерта папата не е задача само на епископите, а призвание на всеки християнин, т.е. да поставя Бог в центъра на живота си и да бъде близо до своите брати и сестри. Втората част на проповедта бе посветена на Свети Павел. Папата обърна внимание на двата негови символа – книгата и меча, които напомнят, че Божието Слово е живо, действено и по-остро от всеки меч с две остриета. Лъв 14 припомни, че именно силата на Божието Слово преобразява младият Савел, превръщайки гонителят на християните в апостол на народите. Цитирайки Свети Августин, папата каза, че Бог взе гонителя на църквата и го направи вестител на мира, показвайки как Божията благодат може напълно да преобрази човешкото сърце. Обръщайки се към новите митрополити, получили палиума, Свети Отец обясни, че тази древна вълнена лента е преди всичко символ на готовността на пастира да носи на раменете си повереното му стадо. Той подчерта, че всеки пастир, а и всеки християнин е призван щедро да отдава своите сили, време и дори живота си, за да достигне Евангелието до всички хора и света да намери в него хармония и съгласие. В края на литургията Лъв 14 отправи сърдечен поздрав към делегацията от Вселенската патриаршия, изпратена от Вселенският патриарх Вартоломей и водена от митрополит Емануил Халкедонски. Завършвайки своята проповед, Свети Отец прикани вярващите да поверят пътя на християнското единство на застъпничеството на светите апостоли Петър и Павел.
2: Прегямо и санти Пиетро и Павло.
0: Нека те ни подкрепят по пътя на общението, по стъпките на Спасителя, каза Лъв 14, припомняйки, че именно това е пътят, за който Христос се е молил на Отца по време на Тайната вечеря и към който църквата продължава да върви с надежда. време на размишлението си на молитвата Ангел Господен след тържествената света литургия за празника на светите апостоли Петър и Павел на площад Свети Петър, папа Лъв XIV се спря на свидетелството на покровителите на Рим. Свети отец подчерта, че тяхната вяра и мъченичество остават основата на единството на църквата и вдъхновение за всички християни. Папата припомни, че празникът на светите Петър и Павел разкрива първоначалната връзка, която обединява Римската църква с всички поместни църкви по света в общение на вярата и любовта. Той посочи, че пролятата в Рим кръв на двамата апостоли е знак докъде достига Божията любов, дарена в Христос. Именно чрез тяхната проповед и мъченичество, Евангелието пуска дълбоки корени в сърцето на Римската империя, като носи ново познание на Бог и безкрайното достоинство на всяко човешко същество и ново разбиране за силата не като господство, а като служение на живота. Лъв 14 подчерта, че Христос продължава да присъства в света чрез своите свидетели, в големите градове и в най-отделните места, чрез хората, които с готовност откликват на Неговият призив «Следвай ме». Свети Отец насърчи вярващите да не се обесърчават от собствените си слабости, защото Бог се доверява именно на простените грешници.
2: Dio si fida di noi, che siamo dei peccatori, perdonati da lui.
0: Бог каза, Той се доверява на нас, които сме простени грешници, на нас, които не сме съвършени, за да заблести в нашите истории Неговата благодат и да се разкрие силата Му, която превръща злото в добро. Особено внимание Свети Отец отдели на различията между Петър и Павел. Те произхождали от различни среди, имали различен характер и различен начин да проповядват Евангелието. Въпреки това, Христос не ги направил еднакви. Петър и Павел, каза папата, не бяха противници. Напротив, те станаха символ на многото различия, които един и същи Свети Дух съединява в единство. По думите на папата, именно тяхното свидетелство е помогнало присъствието на християните в историята да бъде насочено не към господство, а към служение, единство и помирение. В заключение папа Лъв 14 отправи молитва по застъпничеството на светите Петър и Павел, Господа помогне на вярващите все по-дълбоко да ценят вселенския характер на църквата, да пазят общението, да постоянстват по пътя на екуменическия диалог и на откритата среща с всички хора. Накрая Свети Отец повери църквата на закрилата на Пресвета Дева Мария, царица на апостолите, с молитвата тя винаги да бди над Божият народ в Рим и по целият свят. След Богородичната молитва при поздравите към хилядите присъстващи на площад Свети Петър, папата отправи благодарност към всички вярващи по света, които подкрепят неговото служение чрез ежегодната инициатива Обулът на Свети Петър.
2: Оджи! Si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro.
0: Днес, каза той, отбелязваме събирането на средствата за оболът на Свети Петър. Искрено благодаря на всички, които със своята щедрост подкрепят моето служение като наследник на Свети Петър. Нека продължим да вървим заедно в вяра и общение, насърчи папата. Всяка година чрез тази инициатива вярващите подпомагат благотворителната дейност на папата, хуманитарната помощ при природни бедствия и подкрепата за най-уязвимите общности по света. По случай празника на небесните покровители на вечният град, папа Лъв 14 отправи специален поздрав към всички римляни, като увери, че мислите и молитвите му са особено насочени към болните, самотните и лишените от свобода. Благодаря, каза той, на енорийските свещеници, както и на всички свещеници, монаси и монахини, които служат в Рим. Със своето ежедневно присъствие и служение, те поддържат живо голямото християнско сърце на този град, каза Свети Отец. С обращение на папа Лъв 14 след 2 дни на интензивни разисквания във Ватикана, на 27 юни завърши извънредната консистория на кардиналите. В своето обращение папата очерта основните насоки за бъдещият път на католическата църква. В работата на консисторията участваха 178 кардинали от всички континенти, които обсъдиха предизвикателствата пред църквата и света, войните, кризата на човешките отношения, синодалността, свещенството, ролята на семейството и необходимостта от нова култура на мира. В заключителното си слово папата най-напред изрази близостта си към народа на Венецуела, пострадал тежко от разрушителното земетресение през последните дни. Свети Отец увери засегнатите в молитвите на цялата църква и призова международната общност да не отслабва своята солидарност. След това папата благодари на кардиналите за свободният братски и църковен дух, с който са участвали в обсъжданията.
2: In questi giorni abbiamo cercato insieme la volontà del Signore.
0: Заедно, каза той, търсехме Божията воля, убедени, че Христос продължава да действа в своята църква. Именно той ни събра, говори чрез нашите брати и сестри и ни води в мисията. Папата отбеляза, че срещата между кардинали от различни култури, народи и църковни традиции е била истински знак на надежда и общение. Особено място в словото му зае темата за синодалността. Според него тя не трябва да се възприема като административен метод или поредица от събрания, а като начин на живот на църквата.
2: Mi sembra che la domanda della sinodalità non sia anzitutto chi ha il potere di decidere.
0: Истинския въпрос не е кой взема решенията, а как всички заедно пазим дъра, който Господ е поверил на своята църква, заяви папата. Той призова кардиналите да съдействат за правилното разбиране и прилагане на синодалният процес във всички местни църкви. Папа Лъв 14 отбеляза също, че войните, бедността и несправедливостите са само външният израз на една по-дълбока духовна болест, а именно самотата, разрушените човешки отношения и загубата на надежда. Особено тревожна според него е ситуацията при младите хора, които трудно откриват смисъл и принадлежност, а понякога стигат до отчаяние и самоубийство. Свети Отец посочи семейството като първото училище за любов, солидарност и надежда. Именно за това през октомври във Ватикана ще се проведе среща с предстоятелите на източните католически църкви и председателите на епископските конференции за оценка на прилагането на апостолическото насърчение Морис Летиция, в която ще участват и семейства. По отношение на мира, папата предупреди, че войните не започват единствено между държавите. Те се раждат от културата на властта, която прониква в политиката, икономиката, технологиите, обществото и дори религията. Затова църквата трябва да изгражда култура на диалог, сътрудничество и ненасилие, без това да означава пасивност пред злото. Лъв 14 съобщи още, че различни работни групи са поискали по-задълбочено богословско и пастирско изследване на въпроса за легитимната самозащита в условията на съвременните конфликти. В края на словото си светия отец подчерта, че обновлението на църквата няма да бъде плод единствено на институционални реформи, а преди всичко на общности, които убедително живеят Евангелието. Той потвърди намерението си подобна среща на кардиналите да се провежда всяка година.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!